Мълча си у хишо сред ночи, я пършо партизан. Е, пред ним певи наш паровник, Арлето Шпацабан. А но сак му, ще за сабада уетко змирам под ръку литру пар. Повойник нему е пършов за дружни функционар. Здесь смахали смо Шпацабан, ти бедно бил си наш. Би било зде прав, да сой таран нам добровольно даш. Макарло, пей таку едел, пършли сте на област. Я нигдар прей ми ни блажав дат вина вам на част. Ма ки че речт, ебо, неч на бандел,